mwenyezi wagachiro. Mukenyezi wagachiro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mwiterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

0: Bite ni sawa ndi nkurikiye Uganda nifurije akayabagu umugore n'abana na Zaburoni n'umuryango wiwe na Juma n'umuryango wiwe na Shabani na Chongera ibuzirasazi na ndagije n'abanzi ku izina rya nkurikiye Jean Bosco ndabifurije akayabagu keza na karirimbo ka Enoki. Allo. Inde?
1: Nawe Marte.
0: Marte murahawe ikaze mu kiganiro. Sa. Allo? Ni turimo turakumva.

bite ni sawandi chakalene mu cibitoke ndifurije akayabagu mugenzi wanje nkunda cyane yitwa Rosine abamugitohera naho amazi igihe agwaye ati komeze kwihangana uzokira hanashiriwa.

0: Radio Agakiza kwisoko yukuri.
1: Nongere ndabashimire bakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mubandanya kudukurikirana ndizeraneza ko turimo turagirana ibihe byiza izi ndirimbo namo ndabashikiriza ndibaza ko zabashitse ku nyota inyuma rero y'indirimbo muca mukurikirana ikiganiro intango shasha rije rero natanuzwe n'Imana turaza gusubira inyuma y'ico kiganiro ariko sinzobanje kubandanya ibikogwa nzobanje gusezerana namwe.

abakenyezi twavuguruwe, abagabo twavuguruwe, imisore yavuguruwe.